Hjelpe innfangsen inn sona hvor du må lære dem kom. Amhange innan, amir dina, og slag av om her som kavela. Amhange to har ikke kakopak lov. Men dem er sin kom. Amman, min slag nei nå. Kakopak om din. Patienerne hjelper nang nejdinger på to tæt, med sangtam og omlægen i ang med solko en bunga med tjentak hen kalau nejda tæt en ang tæn sing nung kalau mangta måle syet dem tak nejda sing kom lal isu nega ใช่ก็เลยต้องไงนะคาเลจันซาตะกาอุมปะเทนนะไฮตะอุมปะเทนนี่กะโกปะตาฮงโกดอมดอมอินไดคอมอัมพนาจิงตูอันนี้ไว้ตั้งตักลัลปาอินฟังก์ชันอินซูนาครูทิมะเลียงลำคมอัมฮังไงนาน Amir dinga asara om hai shum shum shum kavela ngai tu hai ki kako phak lo nien tam ngai sin khom aman min sat ngai no kako phak om jing pathena ne dalpa nang ngai dinga photo che mikha sangtam An umlayin ay ang misul ko ang bunga. Matintak hin kalaw na itate kalaw miya.